0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasimutan

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Mga exciting!
4: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. O dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo na ilakip sa sports.
3: Mga katupad!

Babe Sabrina, wala ko makasabot sa akong gibati. Mura ko og kandila nga giugbok. Wala dayon ko makalihok. Babe, sulod sa 5 kabuwan namong relasyon. Ingon lang adto kasayon ang iyang pagpalayo nako. Mura ko og gidukdok og bato sa akong ulo. Ug ang akong mga pangutana maokini. Wala pa ko makigbuwag ni Amy, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Angay ba nga pugngan gyud nako si Amy? Naigugma kaayo ko niya, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Ingon sila, mangita na lang daw ko uglain. Gusto ba ka na, babe? Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Robert.

Salamat sa pinasahi nga awit. O pang sa dili pa ta magsugod sa tuang programa sa Tingog sa Reformasyon, mag-aampo una kita mga iksyon gala. Talaygon, umahigugmaon Diyos, anay ikaw sa mga langit. Aniya kami nagpangamuyo kanimo, Amahan, na ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Lina sa pag

pala sa imong mga balita. Ikaw Ginoo mag-agiya, mag-atabang ka namo. Nga kining tanan, magmahimong magmabungahon sa tibuok na kalibutan na mapalapnag namo ang kahayag nini nga kalibutan ng kabubuton o kasuguan. Apan, nagatuo kami, ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Wala kayo, gayod kami mahimo kung wala ikaw, Amahan. Busa, kini among ginasalig ng mga interesado, mga kaisuunan, na doon ay mga kabalaka o kaguol sa ilang mga kinabuhi. Makahimo sila sa pagduol, diya kanimo. Salamat o Diyos sa mga sa panalangin, sa tanang butang, ay mong gayatag, sumatag sa kanamo. Ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-amuma sa mong mga kinabuhi, labi na niining istasyon sa XFM. Ikaw magapanalangin, Ginoo, labi na sa mga hingtungdan niining nagadumala. O ikaw, Ginoo, magahatag pa og dugang panalangin usab kahibalo diha kanila anong sa pag palapnag niining mga balita o kamatuuran. Huwag among gilauman o Diyos ng imong presensya, balang Espiritu mo yung magapamuhat nini. Alang ka na mo. Sa iluwa kami sa mong mga sala, lauman ang pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan. Mga iksoon, higala. Dini sa XFM 107.1. Live na usab kita mga kaigsoonan. Ang ato ang mensahe niining kagabion mao ang inheritance o buo. Maghisgot og inheritance mga kaigsoonan. So mo kini ang gitawag o kabilin o panulundo, no? Pero kini siya mga kaigsoonan, maingon na ito na kauban kini sa mga butang na nabatnan sa ato ang mga ginikanan o ato ang mga kaninunuan pa, no? Sa unang panahon, hangtod karon. Kauban ni ini mga kaigsuunan nga madawat nato ang gitawag o pag-angtos o kasubo, no? Mga kasakit, no? Nga ato ang nadawat sa una nato ng mga ginikanan. Kay dinhi naghisgot sa Romans chapter 3 verse 23, nagingon mga igsuon, for all have sinned and come short of the glory of God. So kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, mao kana siya mga igsuon og higala nga wala kitay igo nga ika pangulipas diha sa atong kaugaling. Ingon nga tao, masalay pon gayud kita, no? Kitang tanan, no? Tungod kay nakabsan sa himaya sa Dios, mao kana mga igsuon higala. Tumatod pa dinhi sa Ezekiel chapter 18 verse 2, nagingon mga kaigsuonan, the fathers have eaten a sore grief and the children's teeth are set on edge. Unsa di ay mga kaigsuonan, ang gimatod pa dinhi na ang mga amahan may kaon ug maaslom nga ubas o ang mga ngipon sa mga anak nangalipong. So may buot ipasabot mga kaigsuunan, mga higala, nga kadtong atong mga amahan sa unang kapanahunan, unsa ilang gikaon, mikaon sila sa mga maaslom nga ubas, no? O napanunod na dawat din na sa mga kaanakan. Kita karon nga mga katauhan, no? Nakadawat din ha sa mga gihimo sa mga ginikanan nato sa unang panahon, no? Kining mikaon sa maaslom, no? Anang maaslom mga kaigsuunan, muna ay nagpasabot nga dili maayo, no? Alang sa usa ka tawo din ha sa iyang kinabuhi, no? Maaslom. So busa nadawat usab nato kita nga mga kaanakan, no? Mga katauhan nga ania dinhi karon sa tibuok naong sa
yuta. Nahimo nga napanunod na to ang ilahang mga binuhatan. No? E maghisgota og inheritance. So, labi na kung pamilya, adunahan ang ginikanan. Usa kaayo-kaayo ka na ang maayo para sa pamilya. No? Eh, usa ka na kakabilin sa ginikanan. No? Butang na to mga property, bahandi, unsa din na, no? Nga ato ang sundon, usa na ka kuan, no? Maayo, usa ka oportunidad sa mga anak nga ilahang madawat gikan sa ilahang mga ginikanan. No? Pero kini nga inheritance mga kaigsuunan, atong napanunod nga mga binuhatan, no? Sa atong mga una nga mga ginikanan nga naa usab kanato karon. Nga dili nato malikayan ilabi na kung kita wala masayod ni ini mga igsuon higala, no, nga mga inuhatan o mga butang, no, nga makadaot dinha sa usa ka tawo. Kay nagingon dinhi mga igsuon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 22, for us in Adam all die even and so in Christ shall be made alive. So kay maingon nga diha kang Adan, ang tanan na nga matay, mauusab diha kang Kristo, ang tanan pagabanhawon. So dinita kang Adan mga kaigsuunan. Sa kasaysayan ni Adan, matod pa, giingon sa Dios nga sa kang Adan, gipahimangnuan sila mga igsuon higala. Nga ayaw kamo pagkaon ni ining prutasa o butanga, no? Dinha sa taliwala sa Eden. Kaysa diha nga mukaon kamo ni ana, mga matay gayud kamo. Mao gayud kana mga kaigsuonan nga kini sa kasaysayan ni Adan, no? Sa mga tungod sa mga binuhatan, kita nga mga tao karon, kitang tanan, makadawat gyud og kamatayon, no? Makasunod, makapanunod kita og mga kamatayon. Kay unsa man dai kadtong ilang gibuhat, ang giingon sa Dios nga ayaw, no? Gididaan sila. Pero tungod kay ilang gibuhat mga kaigsuonan, nahimo nga gisupak nila ang balaod sa Dios, o kasuguan sa Dios, mao kana nga nakadawat sila sa mao nga kadautan. Mao usab nga kita usab karon nakadawat usab kita og kamatayon. Kamatayon, kagulanan, kaulawan, no? Kay ngano man sa diha nga gibuhat ni Adan kato, mitago sila human nga ilang nahimo kato, no? Kay nahubo sila sa ilahang kaugalingon tungod kay gibuhat nila ang pagsupak sa gisugo sa Dios kanila. Nya mitago sila mga kaigsuonan. Ug dito na nahitabo na ang pangulipas, no? Sa usa ug usa, no? Mo bitaw nga sa ato apod karon napanunod nato ang si Kuan Manggud, una si Sister Manggud, si Brother Manggud, no? Kung sa pamilya pod si ako Manggong Manghud, ako ang igsuon, no? Sa ato ang mga kabataan karon mga kaigsuonan, grabe ang mga pag-struggle sa mga ginikanan. Ngano man, labihan kagahi ang mga ulo sa ato ang mga kabataan karon. No, nga kung ato pong ato ang sudungon sila dinha sa ato ang panimalay, no, kung wala sila matudlo sa moral nga pamaagi, no, nga gihatag sa Dios, mahimo nga badlunganon sila dili lang sa panimalay, ingon man usab sa katilingban mga igsuon higala. So matod ba din diha sa bahin ni kang Kristo, unsa man usab ang mao nga mahitabo, no? Kay matod ba din pagabuhion ang tanan nga nangamatay, no, nga diha kang Kristo pagabanhawon. So mao kini ang usa ka bahin nga kung ato ang pamalandungon,
Maanindot kini alang sa usa ka tawo mga kaigsoonan. O kitang tanan nga mga tawo.

ministry of healing, page 127. So pinaagi sa sala, no, ang tibuok kinaiya o kahimtang, no, sa tao na daot o naapektuhan. So kining these are arranged mga kaigsuunan nahimo nga naapektuhan kita mga kaigsuunan, no, tungod sa mga sala nga nahimo sa ato ang mga ginikanan. Ang kahimtang, no, kahimtang nato nga kung asa kita nga kaliwat, no, kagikan nato, mauusab ang ato ang kahimtang karon. Muna ka na mga kaigsuunan. O matod pa din, he, sa Desire of Ages, page 49, he came with such heredity to share our sorrow and the temptation and to give us example of sinless lives. So, matod pa mga igsuon nga mianhi si Kristo aron makigambit sa ato ang mga kasubo ug pagsulay ug aron maghatag kanato sa hingpit nga paningnan sa matarong nga kinabuhi. So ang Ginoo miduyog kanato mga kaigsuonan, mianhi sa kalibutan, nagpakatao siya, no, iyahang gi sakripisyo ang iyahang kaugalingon, no, alang sa ato ang kasakitan, sa ato ang kasubanan, sa ato ang mga kasalanan, busa kung ato ang pamalandungon mga igsuon higala. Bulahan ang mga tao nga mituo o nakaila sa Dios o miduol sa Dios, no, tungod kay adunay dako kaayo nga panalangin luyo sa mga pagsulay sirkumstansya sa kinabuhi na ilahang naagian sa ilahang kinabuhi. Makita nato karon nga sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay, sa atong mga kapamilyahan, no, adunay mga panahon nga moagi sa atong kinabuhi nga labi na ang atong mga mahal sa kinabuhi mawala din ha kanato, no, kanang mga importante kayo nga mga tao mawala kanato, no, o ato ang masubay sa sinugdanan hangtod nga miabot ang mga panahon sa ilahang kinabuhi nga nawala sila niini nga kalibutan, no? Matimbang-timbang nato mga igsuon higala nga kauban gayud sa kasaysayan sa una nato nga mga ginikanan tungod sa mga sala, tungod sa mga sayop nga nahimo, kita usab makadawat sa mao nga kamatayon. Mao kana mga igsuon higala. Ug ang nakalamang lang, no, nakahatag lang o pabor din ha sa usa ka tao kung siya mga lagad din ha sa Ginoo, itugyan niya ang iyahang kaugalingon, muduol siya sa Dios o mag matarong siya sa iyahang kinabuhi, maghinunsul siya sa tanan niya ang mga kapakyasan, ang saad sa Dios dili gayon mapakyas, no, nga aduna gayoy kinabuhing dayon nga ihatag dinha sa usa ka tawo nga magamatarong, no, dinha sa iyang kabubuton sa Dios. So nagingon din hi mga kaigsuonan sa mga pangutana, matod pa din hi kung sabi hinungdan sa gitawag o inheritance o buo mga kaigsuonan. So matod pa din hinga ang sala ni Adan o iba na nagdala sa pag-antos, sakit o kamatayon ngadto sa tibuok nga katawhan. Romans chapter 5 verse 12. So kini di ay sala, no, nga kabilin sa ato ang unang mga ginikanan. Mao kini ang naghatag o nagdala kanato sa mga
pag-antos, no, kasakitan, sa ato ang kahimtang karon, no, sa ato ang kamatayon, mao kini ang ato ang mga madawat gayud, no. Wala gayud kitay, no, sa tawag sa Tagalog pa, wala tayong ligtas, no. Wala tay dili ta luwas, no, sa gitawag o kamatayon o kasakitan, hindi nga kalibutan, mga isuon. Dugang pa nga mga pangutana, mga isuon, higala. Unsa ang ato ang panulundon tungod sa sala? So, panulundon na ito, mga kaisuunan, gitawag kaning sakit, no, kahuyang, mga tentasyon, kaguol, kamatayon. Mo kana mga kaigsuunan. Mabasa na siya sa Ministry of Healing page 118. So, usahay mga kaigsuunan, no, bisan sa ato ang kinabuhi ng Kristohanon, mubati kita og mga kasubo, no? Kahuyang. Kaya nga naman, ato ang napanunod din ha sa ato ang mga ginikanan, no? Ilabi na sa ato ang mga kabataan karon, no? Nga anaa sa grabe gyud nga na himutang sa panahon nga grabe gyud pagdasag sa mga tentasyon ni ini nga kalibutan. Maingon nato nga grabe ang kadanlog ni ini nga kalibutan karon, no? Mga igsuon higala. Sumatod pa dinhi, unsa ang solusyon sa Dios alang ni ini nga panulundon? Unsa may solusyon, mga igsuon higala, ni ini nga panulundon? Matod pa sa John 3:16, nagingon nga si Jesucristo nga mianhi aron magluwas sa tao ug magahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang saad, mga kaigsuonan, no? Na for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mao kana mga isuon gala, no? Nga kung pamalandungon sa matag usa ang Dios adunay saad ngadto sa iyang katawhan. No? Pagkanindot pamalandungon nga luyo sa kamatayon, no? Luyo sa katapusan nga kinabuhi ni ini nga kalibutan kita nga mga tao, kung anaa kita sa kamot sa Ginoo, adunay kinabuhi nga dayon nga iyang gihanya ug giandam sa matag usa kanato. Busa ato ang tinguhaon kabuto nato, no, matag usa nga makapangalagad kita dinha sa Dios. Katapusan nga mga pangutana, unsay saad sa Dios alang sa mga tinubos? Ang saad sa Dios, mga kaigsuonan, matod pa sa Bugna chapter 21 verse 4, wala nay kamatayon, kasubo o kasakit ni paghilak, no? Ang katawhan, no, nga mibati karon ni anak dito sa langit, dili na na siya nato makasinatian. Dili na nato mahimong kasinatian ka na, mga isong higala. No? Pahiran sa Dios ang mga luha sa iyahang mga kaanakan. Musa, ato ang tagamtamon, mga isong higala. Nasamtang na kita niining kalibutan, makahimo kita sa kabubuton sa Dios. Haron, ugma damlag sa ato ang kinabuhi, ang paglaom usahan sa Dios ato ang madawat o atong matagamtam luyo sa kasakit o kagulanan ni ini nga kalibutan. Mao'y akong buhing pag-ampo, ang Dios magapanalangin ka natong tanan maayong gabi. Kung manginahot ko nga ang atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni ini nga programa,
mahimong mahatagan usab o kalinaw, katinaw ang ato ang kinabuhi, nga luyo sa kaguol, kasumanan, kasakit, mga tentasyon ini nga kalibutan, ato ang mapamalandong nga kung muduol kita sa Dios, ato ang itugyan kaniya ang tanan, kay siya nagasaad nga kung pasaano ninyo ang ako ang yugo, no? Magaan kini. Ug itugyan ninyo ang tanan, no? Mga kagulaanan, mga kapulangon, mga kaluyahon, no? Tanan nga ato ang ginahambin o gina dawat nini nga kalibutan kung atong itugyan sa Dios. Kasaligan ang iyahang hulog, mga iso ni Gala. Proven and tested na. Kung mutuo lang ta, o musalig sa Dios, kanang tanan, adunay kasulbaran. Maulang ni, o maayong gabi ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungka. Ang Dios magapanalangin, kanatong tanan.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Sana sumala sa mga international agencies, environment groups, uga satellite imagery. Nagsugod ang oil spill sa tanker nga Carolina Bizingi nga nasangit ni atong Hunyo 30 sa usa ka isla sa Uman samtang adunay kargang anaa sa 800,000 barrels nga Russian crude oil. Matod sa oil spill specialist nga si John Amos, niabot sa kapin 2,000 square kilometers ang gilapdon sa oil slick ug nalatahala nga niabot na kini sa mainland sa Uman. Nabutang sa resgo ang marine ecosystem sa lugar, lakip ang mga endangered sea turtles, humpback whales ug coral reefs. Matod usab sa International Maritime Organization, naglisod ang mga awtoridad nga magbuhat og salvage operation tungod sa monsoon conditions.
1: Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpasidaan ang World Health Organization kon WHO batok sa plano ni US President Donald Trump nga usbon ang palisiya sa pagbakuna sa mga bata sa Estados Unidos nga giingon sa ahensya nga supak sa daghang dekada nga siyentipikong ebidensya. Gipirmahan ni Trump ang usa ka mando nga nagtinguhang istudyuhan pag-usab ang school vaccine mandates. Lakip ang tinguhang ibulag ang MMR vaccine batok sa measles, mumps o rubella. Matod WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, klaro ang siyensa nga luwas ang mga bakuna lakip ang MMR vaccine og wala kini kalabutan sa autism. Gitagaan usab og gibug-aton ni Tedros nga kinahanglang nakaangkla sa hugot, independente og transparent ang pagtuke sa scientific evidence sa polisiya sa pagbakuna og dili impluwensya nga politikal. Nagpasidaan usab siya nga ang paglangan sa dosis sa bakuna mahimong magbilin sa mga bata nga walay proteksyon batok sa mga sakit. Ang payag sa WHO nagsunod sa nagpadayon nga pag-ulbo sa tipdas sa US nga gilagway nga pinakagrabe sa nasod sulod sa 35 katuig.
1: Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 na sa buntag. Samtang sa balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: NBA star Westbrook niretiro na. Salita niya sa report, pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Gianunsyo ni NBA star nga si Russell Westbrook ang iyang pagretiro sa basketball. Sa social media account, nagpost og video kung asa gibasa pa sa actor nga si Michael B. Jordan ang pipila ka mensahe sa 37 years old nga si Westbrook. Nagdula sa NBA si Westbrook sulod sa 18 ka season kung asa nakauban siya sa 7 ka mga teams. Human sa iyang duha ka tuig nga pagdula sa kolehiyo sa University of California, Los Angeles, gipili siya isa 14th pick sa 2008 NBA draft sa Seattle SuperSonics. Bisan pa man nga wala siya makadula alang kanila. Nakadula siya good si season uban ang Oklahoma City Thunder, ang bagong ngalan sa SuperSonics. Di nakikauban siya nila Kevin Durant o James Harden. Gipangunahan nila ang team aron makuha ang titulo sa Western Conference nito 2012 apan napildi sila batok sa Miami Heat sa NBA Finals. Sa Game 4 sa Finals, naka-score siya og 43 puntos at combined 3 anyos pa lang siya ug nauna sa team sa pag-score, pag-assist, rebound og steals niadtong higayuna. Nakaagom siya og meniscus tear atol sa unang hugna sa 2013 playoffs samtang si Durant nakaangkon og bali sa tail nga nitapos sa dagan sa OKC sa Game 7 batok sa Golden State Warriors. Wala siya buhi sa OKC og nagpadayon siya sa pagdula kauban nila Paul George og Carmelo Anthony. Atol sa 2016 og 2017 season, nahimo siyang unang magdudula sukad kang Oscar Robertson. Niadtong 1962 nga nakatala og average nga 31.6 points, 10.7 rebounds og 10.4 assists og nakadawat sa pasidungog ng most valuable player. Samtang nagtala og 42 ka triple double pagkatapos niya ng maong season. Si Westbrook nga siyam kay gayon nga nahimong All-Star adunay career average nga 20.9 points, 6.9 rebounds ug 8.0 assists matag duwa. Siya ang naghupot sa record alang sa kinadaghanang triple-double sa iyang karera nga niabot og 209 nga nilabaw sa record nga gitakda ni Robertson gawas sa OKC. Nakadalaw sab si Westbrook alang sa

0: Mga teams sama sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets o Sacramento Kings. Sayang katapusang season uban sa Kings, nakadula siya sa 58 ka mga duwa, di nakatala siya og average ka 15.2 points, 6.7 assists o 5.4 rebounds. Niritiro siya nga ana sa ikalimang pwesto sa kasaysayan sa NBA alang sa kinitibok ang assist sa iyang karera. Sunod lamang nila John Stockton, Chris Paul, Jason Kidd o LeBron James. Ana siya sa ika-14 pwesto sa lista sa kinatibok ang punto sa karera sa NBA. Nga doon ay 27,176 points nga nagbutang kaniya sunod lamang nila Kevin Durant, LeBron James o James Harden taliwala sa mga aktibong magdudula. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas o aktibo sa sports, tumar permis sa pinakakusog food supplement kaya gigama sa Yes to Health Incorporated ang premium D3 sa gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, The Sex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
2: O karon sayron ta ang balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
2: Ang paghahanap sa mata o paglabo sa pananaw kasagaran tungod sa mga common nga problema sa grado sa mata o refractive error sa pagkapasmo o pagkaparehas sa mata kon eye strain o mga seryosong sakit sama sa katarata, glaucoma o diabetes, lakip usab ang mupya. Hanap tan-awon ang mga layog mga butang, hiperopia kon farsightedness, maglisod og kita sa mga butang nga duol, astigmatism kon doble o distorted ang pananaw tungod sa dili lingin nga porma sa cornea, presa biopia, natural nga paghanap sa mata sa mga duol nga butang tungod sa pangidaron na naa sa 40 pataas o high blood pressure, taas nga presyon sa dugo nga makapahuyang sa agos sa dugo padulong sa mata. Sa pagtuon sa mga experts sa Yes to Health Incorporated, ang Vision X Plus Softgel Capsule nindot kaayo sa matatong kaya doon na kinigamhanang kombinasyon sa mga phytonutrients o antioxidants sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga sagol magtinabangay aron protektahan o mapalaksik ang pananaw batok sa kadaot tungod sa pangidaron o adlaw-adlaw nga paggamit o gadgets. Naghatag og proteksyon batok sa blue light o screen screen. Mo-filter sa blue light ang lutein o zeaxanthin, nagsilbi nga natural nga sunglasses sa sulod sa mata aron na sa paon ang delikado nga asul nga kahayag o blue light gikan sa cellphone, computer o television. Mupakunod usab kini sa eye strain, tabang kini aron dili daling kapuyon, malubog o mamula ang mga mata tungod sa sige o tutok sa screens. Ang Vision X Plus Softgel Capsule mo panalipod batok sa mga sakit sa mata o pagkatigulang. Samtang mupakunod usab kini sa risgo sa katarata, ang mga antioxidanting ini makatabang sa pagpugong sa pangkalubog sa natural nga lens sa mata samtang nagkaedada. Panalipod sa retina kon macular degeneration, gipanilipdan niini ang macula o sentro sa retina batok sa oxidative stress aron mapreserba ang katinaw sa pananaw sa taas nga panahon.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
2: O ganyan na ang balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Dini mo arangkada na sa Sonic Festival sa Japan. O karon makichika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Alam na ang dini nga ipakita ang kusog sa OPM o K-pop dito sa Japan karong weekend alang sa 2026 Summer Sonic Festival, usa sa mga prestigyosong music festival sa Asia. Mupasundayag sila Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Juana o Sheena sa Mountain Stage Expo 70 Commemorative Park sa Osaka karong adlawa, karong adlong Biyernes, Agosto 14, gikan alas 2:40 hangtod alas 3:20 sa hapon, Japan Standard Time kung JST. Kumain sa Osaka, ka, idali sa grupo ang ilang hit songs ngadto sa Tokyo karong Domingo, Agosto 16. Musaka sila sa entablado sa Zuzu Marine Stadium and Makuhari Messi gikan alas 3:30 hangtod alas 4:00 sa hapon JST. Ang Summer Sonic usaka tinuig nga music festival nga ginahimo matag Agosto sa duha ka rehiyon sa Japan. Gawas sa bini, apil usab sa lineup ang Filipino-Japanese singer nga si Enna Mori ug ang giilang nga Kings of P-Pop nga SB19. Samtang nagpadayon ang ilang international performances, nakarabat usab ang bini ug upat ka nominasyon sa 39th Awit Awards. Lakip niini ang best performance by a group ug best pop recording alang sa Shaggy D, best R&B recording alang sa Katabi ug best global collaboration alang sa Blink Twice, diin makigtambayayong sila sa Indonesian singer nga si Agnes Mo. Aron mas husgan, mas himsog ilabina kung ikaw singer o mahilig mag-concert, kinahanglan ligo ng imuhang tingog, buo o dili pagaw pag inom og Santon Gold Herbal Tea. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, total solar eclipse nasaksihan sa Europa. Sa irontang detalya sa report, pinaagin katropang Tatay Ikaw Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Ngit-ngit ang kalangitan ibabaw sa Iceland ni adtong Miyerkules sa hapon samtang nahitabo ang usa ka total eclipse pinakakasagpang baybayon sa nasod Agosto 12, 2026. Ang pagkapungkag sa mga panganod nagtugot sa mga turista ug lokal nga makakita sa celestial phenomenon. Usa ka hingpit nga eclipse sa adlaw ang nipangit-ngit sa lungsod sa Aja, Espanya ni adtong Miyerkules. Minilyon nga mga tao ang nagtigom sa Iceland o gamihang Espanya aron masaksihan ang unang hingpit ng eclipse sa adlaw sa Europa sulod sa 27 ka tuig ni adtong Miyerkules. Uban sa mga opisyal sa Espanya nga nagpasidaan sa mga tao nga likayan ang lugar diin ang usa ka heatwave ang pataas sa risgo sa mga sunog sa lasang. Ang mga otoridad nagdahog na abot sa 6 million ka mga bisita kasagaran sa mga rural nga lugar sulod sa agianan sa eclipse sa amihang Espanya o sa Balearic Island. Mato ni Juan Cruz ang kalihim sa estado alang sa siyensya sa Espanya. Si Charek Javi ang kapital sa Iceland. Sold out ang mga antipara aron ang mga tao makakita sa pangitabo na dili makadaot sa ilang mata. Samtang sa Nordic nga adunay ug gibana-bana nga 4,000 ka mga tao ang nakasaksi sa maong eclipse. Ang hingpit nga kahayag niabot sa pinakakasadpang baybayon sa Iceland nga alas 5:54 sa hapon nga nagpabilin sa pinakakasagpang bahin sa nasod sa isla ngadto sa hingpit nga kangit-ngit hangtod sa duha ka minuto og 13 segundos bisan kung daghan sa mga lungsod nakasinati og mas mubo nga mga panahon sa kangit-ngit. Katropa, gusto ba nimo ma-achieve ang hamis nga kotes? Katropa, pagamit og clear skin soft alang sa kayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikolima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
2: Dahil salamat katropang Tatay Ikol Lima sa pagatun sa maong report. Tiyaw muna mga katropa, mukabat sa minilyon, ha? Di lang usa ka milyon mga katropa, kundi anaa sa 6 milyon ka mga tao, mga residente, mga turista mga katropa, ang anaa sa mga beach resort. Karon lang yun mga katropa, nga ila ang masaksihan na ang paggawa sa total eclipse mga katropa diha sa kalangitan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:40 na sa buntag mo kato mga katropa ang atong mga balita ang atong nakalap 24 oras. Good morning di ay sa tanan atong mga suking tigpaminawa. Sa tanan atong mga live viewers karon, happy watching diha kaninyo mga katropa. Ilabi pa kay katropang Ma'am Josefina Tinambunan Matonia. Good morning katropang Miss Hanilo. XFM Express Balita. Happy Friday everyone. Salamat, God bless from Tinambunan Family. Bukaon Lantapan. Salamat. Kay katropang Randy Santisas, mayong pagpaminaw kang OMR O Omar siguro na siya. Omar Aurelio, gikan ni Randy Santisas. Oy, may pagpaminaw diha kanimo, katropang Omar Aurelio. Ingon man kang Mami Juicy nga nagtan-aw karon sa to ang live. Happy watching Mami Juicy. Alas 6:41 na sa buntag mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricolino, sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Vinirelao o Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead Katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.